0: سامعین کی خدمت میں فرین اقبال کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام روبرو. سامعین, ہر انسان خواہ بنتا ہے, یعنی وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے اور دنیا میں نام کمانے کے لیے سوچتا ہے. آسودہ زندگی کیسے گزاری جائے وہ اس کے لیے بھی غور و فکر کرتا ہے. وہی شخص اپنی انفرادی طاقت کے بارے میں بھی اور اپنی کمزوریوں پر غالب آنے کی بھی کوشش کرتا ہے, تاکہ وہ ممتاز ہو سکے. اپنی تعلیم, لوگوں سے ملاقات اور اپنے اوقات کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے اس کا تعین کرتا ہے. تب کہیں اس کی نمایاں شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے. تو آئیے سامعین سنتے ہیں روبرو میں جناب جی آر سید کی بات چیت. آپ سے مخاطب ہیں جناب شعیب رضا خان.
1: سامعین آداب, میں ڈاکٹر شعیب رضا خان. روبرو پروگرام کے تحت آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہے, ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ واقعی اگر ان کا تعارف کرانے بیٹھیں تو جو ایک بہت پرانا محاورہ ہے, یعنی جو پرانا محاورہ ہے کہ سورج کو دیا دکھانے کے مانند ہے. میری مراد ہے پروفیسر غیاث الرحمان سید, جو کہ جی آر سید سے بہت ہی مشہور ہیں. آپ کی شخصیت کا سب سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے کیریئر کا جو آغاز کیا ہے وہ آکاش وانی یعنی آل انڈیا ریڈیو سے کیا ہے. اس کے بعد آپ نے اردو افسانے کی دنیا میں بہت نام پیدا کیا, آپ نے بہت اچھے اچھے افسانے لکھے ہیں. ساتھ ہی آپ نے بڑے بڑے جو ہمارے فلموں کے رائٹرز ہیں, چاہے قادر خان رہے ہوں, راہی معصوم رضا صاحب ہوں, ان کے ساتھ بھی بہت کام کیا ہے. اور ایک اور اہم کام, آپ نے درس و تدریس کا کام کیا ہے. پروفیسر رہے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے, بہت ہی مشہور و معروف وہاں کا جو اے جے کے ماس کمیونیکیشن سینٹر ہے. اور وہاں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے جو آغاز ریڈیو سے کیا تھا, ریڈیو ہی وہاں پر پڑھایا طالب علموں کو. تو پروفیسر جی آر سید صاحب, آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامعین کو آپ نے کس طریقے سے آل انڈیا ریڈیو کو, آکاش وانی کو, کب آپ کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ مجھے ادھر جانا چاہیے؟
2: شکریہ شعیب رضا خان صاحب, اور میں شکر گزار ہوں آل انڈیا ریڈیو یعنی جو یہاں پہ اردو مجلس کے انچارج ہیں انتظار صاحب
1: جی,
2: جنہوں نے مجھے یاد کیا اور آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. دیکھیے, انسان کب کیا شروع کر دے اس کا اندازہ اس کو خود بھی نہیں ہوتا.
1: جی,
2: رہنے والا مہاراشٹر کا ہوں, جلگاؤں میں میری ابتدائی تعلیم ہوئی, پیدائش میری ایک بہت چھوٹا سا قصبہ دھامن گاؤں جو ضلع بلڈانہ میں ہے,
1: جی
2: وہاں میں پیدا ہوا, اور ابتدائی تعلیم جیسے کہ بتایا جلگاؤں میں ہوئی. اس کے بعد میں علی گڑھ آ گیا تھا بہت پہلے ہی, تو ہائی اسکول میں نے علی گڑھ سے کیا یعنی ٹینتھ کلاس سے. آخر پی ایچ ڈی تک میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ رہا. اسی بیچ میں بہت ساری چیزیں ہوئیں, بچپن ہی میں لکھنے کا شوق ہو گیا, اور چونکہ علی گڑھ کا ماحول بڑا سازگار ثابت

سامعین، ابھی آپ جگجیت سنگھ کی مخملی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ پیشکش تھی انتظار سیفی کی۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان فرین اقبال کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔